گڈ میشور محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا آج کے یہ پروگرام میں بس پیش کی گئی ہے. کشور کمار اور آشا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.